noch ein Flasche Schnaps. Doch das ist nicht sehr gut. Instrumental, das reicht. Na na na na na na na na na na na. Oh yeah, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah yeah, instrumental. Instrumental.